yn rwysio tui ti'n siys mewn cwys yn nerfiau'n yn brot ffodoro Is this a ulk, is a bush, is a hapach? Nama ver, a hula hai.